0: wale ade keke a wutie owia no wase ase wale no ye hwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bopia da che bebu ho aten ye moni keke ufisa u boni keke dia me ka che wo ne se u moni keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wase na wale ya no poto ni wo chatra tolo so se a mi hu yire na woni

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ekɔ. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo.
1: Ebe kokonsa dia ye mia.
0: Je se bibia.